ngen ngen sam sen bobon sam nak ngen koy jamu ngen ngen yek sam sen dene ci bulere dilen tegnu radio dunia.